Ба сагнеш моєш людської нощі, фуштош ошкірт, фуштош ошкірт, фуштош ошкірт, фуштош ошкірт.